0: directrice du festival Gnawa et musique du monde d'Essaouira, Naïla Tazi, a déploré sa disparition dimanche dernier. Née en 1962, Aziz Bagbou est issu d'une famille de Maalem. Il est le fils d'Elayashi Bagbou et le frère d'Ahmed et de Mustapha Bagbou. C'est une lettre d'Orient signée Pierre Boussel.
1: La disparition du Maalem Aziz Bagbou, c'est un homme qui représente ce qu'est la culture Gnawa au Maroc. Il nous quitte, il était né en 1962. Aziz Bagbou avait reçu cet héritage de son père, le Maalem El Ayashi Bagbou. Il le partageait avec ses frères que tout le monde connaît, Ahmed et Mustapha. Eux aussi sont devenus Maalem chez les Bagbou. Le Gnawa était donc une transmission familiale autant qu'une pratique artistique. Aziz, lui, en avait fait le fil conducteur de sa carrière pendant plusieurs décennies. Il s'est produit sur de nombreuses scènes au Maroc. Il a notamment participé à des manifestations à Marrakech, à Rabat, à Essaouira. Il a aussi transporté cette musique à l'étranger. Son parcours reste étroitement lié au festival Gnawa et musique du monde d'Essaouira, où il s'est produit à plusieurs reprises. Mais c'est vrai aussi que son nom porte encore à l'étranger. D'abord, tous les Marocains qui résident à l'étranger connaissent ce nom et il représente, il a un pouvoir mémoriel extrêmement puissant. Le Gnawa est quelque chose qui est tout à fait central dans la culture marocaine. En tout cas, en juin dernier encore, il participait à un hommage à son frère Mustapha, disparu avant lui. Cette présence avait une résonance particulière. On la réunissait plusieurs générations, plusieurs figures de l'art Gnawa qui se souviendra de Aziz Bagbou, de la famille Bagbou, mais un art qui va demeurer encore pour longtemps, pour encore très longtemps au Maroc.
0: Une lettre d'Orient donc signée Pierre Boussel. À suivre sur Médien, la chronique d'actualité, le journal de 7h, mais tout de suite place à la deuxième partie de l'émission agricole signée Moulay Hacham Alaoui.
2: يوميات الفلاح. من بعد ما دوينا كثير على كل ما يهم العمليات اللي تيتداروا لتوجد الارض قبل من الحفير والغرس الجديد ديال الشجرات، ومن بعد ما شفنا كل ما يتعلق بمساله الحفير نفسها، اليوم جا وقت الغرس نفسه في هذا الحفاري. لكن قبل من هذا الشيء خاصنا ما ننساوش ان هذه الشجره لازمها تلقى في الحفره كل ما يلزمها من مواد وغبار علاش ما تكبر وتطلق العروق اللي يمشيو يمصوا هذوك المواد كلها من الارض اللي دايره بها. على هذا الشيء خاصنا نتسالوا يا ترى اش خاص الشجره قبل ما تغرس في الحفرة ديالها. اولا خاصها شويه ديال الماده العضويه اي الغبار ولا كل ما يشبه الغبار البلدي، خاصه وبلادنا كلها تقريبا ضعيفه فيها التربه من هذه الماده اللي تتحيي الارض وتتسمنها وتخصبها لمده طويله. وفي الحقيقه نفضل ان قبل من الحفير لو كان الفلاح يقدر يزرع شي فلاحه للتسميد الخضر تدفن في الارض قبل ما تنور وتشبعها ماده حيه من بعد. ثانيا خاصنا نعطيو لكل حفره واحد الكميه من الفوسفات والبوتاس على حسب ما خرج في التحليلات ديال التربه ديالنا واللي فاتنا تكلمنا عليهم من قبل. لكن على سبيل المثال يمكننا نقولوا ان في كل حفره خاصنا نديروا تقريبا كيلو ديال الملح 33% مع كيلو ديال الفوسفات سكسو مع كيلو ديال البوتاس 48% مخلطين مزيان مع التراب ومع الغبار اللي وجدناه للحفاري الا ما كناش دفنا فيه هذيك الزرعه الخضراء اللي تكلمت عليها هذه شويه. ودابا ما بقالنا الا نغرسوا الشجر ديالنا، لكن خاصنا نردوا البال مزيان ان التراب خاصو يتدك مزيان على العروق ديال الشجره باش ما يدخل لهمش البرد والريح وينشفهم. وخاص كذلك وقت الغرس يتعطى لهم الماء باش منها يشربوا مزيان ومنها يتدك التراب من الاخرى ومنها يذوبوا الاسمده والغبار اللي درناهم في الحفره. ومن بعد هذا الشيء كله نطلبوا الله يسخر.
3: نصيحه اليوم
2: أخي الفلاح، غالبا دابا تكون ارتاحتي شوية من الهندقة ديال الحصاد وقوة جري عليا نجري عليك، وجميع الناس تيتكلموا على الزرع والحصاد والتمن، وأنا بغيت نخرج بيك من شوية من هذا الموضوع ولكن بلا ما نبعدك بزاف عليه. على هذا الشيء بغيت نتكلم لك على عملية ديال العناية ديال واحد المسألة ما تتحتاج لها إلا مرة في العام لمدة أيام قليلة، ولكن إلى ما كانتش واجدة في وقتها الخدمة ديال العام كله يمكن لها تضيع. هذه المسألة هي الماكينة

0: D'autres ont réussi avec peu de voix et beaucoup d'argent. Moi j'étais trop pur ou trop en avance. Mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent.
1: كان هذا شارل أزنافور مستمعينا الكرام على ميديا ضيفي. إذن الفنان السوري شادي رحال. غنوصل المنوعات الغنائية قبل ما نستمعوا لهاجر عدنان وبدر سلطان شيرين بقطعة صبر قليلة.